0: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: En Fieles Difuntos o Supercén, no número 24 da Avenida de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro 14, con todo o que poidas precisar en esponxas, velóns, centros e a maior variedade en flores. E por suposto, o mellor prezo. Ven, comprobalo o Supercén. Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro. O Carballiño.
3: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
4: Gasóleos Ateneo. Reparta a domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Grazas pola súa confianza.
5: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta Pilates Termal. Todos os martes ás 5:30 e mércores ás 8:15 da tarde. Totalmente gratuito. Na piscina do Balneario das Caldas de Partovia. E ademais, no pabellón de deportes, yoga, os venres de 6 a 7 da tarde. E pilates, os sábados, de 12 a 13 horas. Inscríbete xa na área de deportes ou na APP do Concello do Carballiño.
2: Para fieles difuntos, Flor de Lis, floristas. Para esa composición creativa en centros e ramos en flor natural ou artificial. Cun desconto do 10% se realizas a túa encarga antes do 15 de outubro e un pequeno agasallo para todos os nosos clientes. E recorda, realizamos entrega no cemiterio, ademais de servizo de limpeza e mantemento de sepulturas e panteóns. Flor de Lis, floristas. 988-61-3002. Avenida 25 de Xullo, xunto Fuchela.
6: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
0: COPE Carballiño.
1: Estar informado.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saúdos, muy buen día a esta hora de mañana. Falamos de Xan Pinal neste martes 13 de outubro. No que teremos máis nubes que sol agora durante a mañá na maior parte do noso territorio comarcal. E logo, si xa co avance do día, ceo máis despexado, prácticamente despexado, en todas partes. En canto ás temperaturas, alcanzarán hoxe os 24 graos as máximas no Carballiño e comarca e os 26 graos nalgúnas localidades do Ribeiro. E xa podemos tamén ir confirmando que para os próximos días desta semana manterase a influencia anticiclónica, incluso con temperaturas altas para este período do outono no que andamos.

0: dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
1: Oye, ¿y si paramos a comer en este asador tan chulo?
2: Uy, nos lo hemos pasado, ¿no?
3: Que el precio de la gasolina no controle tu vida. Gama híbrida de Ebro, desde 1,7 litros a los 100 kilómetros. Desde 19.990 euros y con un año de mantenimiento. Y empieza a pagar en 2027.
4: Es que estamos hablando de mi dinero. Necesito una solución y os estáis pasando la pelota unos a otros.
5: Uno de cada tres clientes considera que su banco no entiende sus necesidades. Escuchar para entenderte. Entender para ayudarte a avanzar. Descubre lo que hacemos para ver el mundo como tú lo ves en BBVA.com. BBVA, mejor banco del mundo en experiencia de cliente según Euromoney. Avanzamos. BBVA.
6: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Continuamos con lo que ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
7: Herrera en COPE.
8: La mañana.
7: COPE Galicia.
8: Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A vacinación infantil contra a gripe chega hoxe os colexios galegos. A Xunta pon en marcha o programa piloto en 75 centros educativos das 7 áreas sanitarias, co obxectivo de chegar a máis de 26.500 nenos de entre 3 e 11 anos. A principal vantaxe é que os pequenos poderán recibir a vacina por vía intranasal, é dicir, polo nariz, sen necesidade de picada.
9: Muy bien. Bueno, no tampoco la nariz. No sabe a nada.
10: Bueno, sabe un poquito.
9: No sabe a nada.
8: Este ano incorpóranse 25 colexios máis que na edición anterior. O obxectivo é facilitar a vacinación dos máis pequenos, reducir o risco de complicacións asociadas á gripe. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
11: Bueno, todo que sea prever para que estos pequenos galegos e galegas, pois en vez de estar uns días na cama con gripe, como estamos, suele ser habitual todos, estén nos colexios estudiando e formándose, é positivo. E se isto podemos desenvolver dun xeito coordinado, como se está facendo entre ambas consellerías, para que seja máis fácil chegar ao alumnado dun xeito moito máis rápido, con menos complicacións para as familias, favorecendo a conciliación, pois creo que é moi positivo.
8: Isto, os pequenos entre 3 e 11 anos que están nos colexios seleccionados. Para os que non participen nos centros escolares ou os máis cativos, chegaralles unha mensaxe aos seus pais ou podese pedir cita no centro de saúde. Antonio Gómez Camaño é titular autonómico de Sanidade.
12: La consellería pan cita por SMS, pero tamén se pode pedir cita a través dos teléfonos que están xa xabados para eso, ¿no? Una vacunación nos centros de saúde, menos entre 6 meses e 11 anos e a partir de 2 anos vacina transal.
8: Das fotografías do día, hoxe tamén falamos de seguridade. A Xunta activa un plan para reforzar a seguridade dos museos galegos, decisión que chega logo do roubo do tesouro de Villena e o asalto ao Museo do Louvre en París. O plan inclúe avaliacións de risco individualizadas para as pezas máis valiosas que figurarán nun rexistro confidencial de bens prioritarios. Hoxe falaremos coa responsable da Cidade da Cultura. No Museo Gaiás, por exemplo, podemos contemplar un mural de Luis Seoane realizado na Arxentina nos anos 70 por encargo de Isaac Díaz Pardo ou unha obra de Urbano Lugrís, dous referentes da arte galega. Estas obras forman parte da súa colección permanente, pero hai máis. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro, 12, case 23 minutos. Atención ás mellores ofertas do día. Mazás e galletas no menú de hoxe. E escoita que prezos.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas Artiach Marbú Dorada 600 gramos o Chiquilín 525 gramos, caja 2,25 euros y en frutería manzana roja, bolsa kilo y medio 1,25 euros.
15: Gadis, en confianza.
16: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos. E dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
8: Herrera en COPE.
7: Galicia.
8: Estar informado. Ana Isabel Vázquez, directora xerente da Cidade da Cultura, que tal? Bos días.
17: Hola, bos días, que tal?
8: Bueno, falamos da seguridade nos museos, o Louvre, digamos que puxo a seguridade no foco internacional. Que mudou a partir de aí na forma de mirar a seguridade dos museos galegos, no caso da Cidade da Cultura?
17: Bueno, no noso caso xa aplicamos protocolos de seguridade para cada un dos procesos. Para a nosa seguridade pues, é algo moi importante como complexo e como museo, porque nos traballamos con coleccións pues, moi diferentes de diferentes museos, non só galegos, sino nacionais e internacionais, e entendemos que para eles tamén unha cuestión de confianza, así que o noso ímpeto na seguridade sempre foi algo fundamental, e ademais que facíamos ex profeso cada proxecto, cada entidade, pois require dunhas medidas diferentes que hai que sempre pois actualizar e bueno, e poñer en valor. Digamos que desde ese momento, desde que pasou do Louvre, pois puxemos todavía máis o foco na seguridade. Xa o tiñamos para cada proxecto, as entidades nacionais e internacionais pois teñen moita confianza en nós, porque saben que, bueno, que traballamos de forma coordinada para que cada proxecto pois reúna os requisitos que cada colección e que cada prestador necesita, non?
8: É verdade que a Xunta anunciou unha avaliación, non, de risco para cada peza, un rexistro confidencial dos bens que son prioritarios. Isto na práctica xa está mudando, non, a seguridade como a entendemos dende Galicia.
17: Creemos que sí, que todas as entidades con coleccións propias, pois lóxicamente agora temos que poñer máis o foco en cada unha das pezas, o que se pretende desde a Consellería e desde a Xunta, pois con isto é que cada centro pois faga todavía unha labor máis de avaliar o risco, de facer ese inventario de pezas máis sensibles, que a veces non son as que teñen o valor máis económico, ou sí, senón, bueno, avaliar unha serie de parámetros, os materiais, as pezas, o valor histórico, pois a mobilidade, o tamaño, que con todo eso se fagan fichas individualizadas de tal forma que cada entidade pois teña pois unha ficha moi definida de cada unha das pezas, e así poder, bueno, pois facer esa valoración de posibles riscos, e así tamén tomar unha serie de medidas e coordinarse. Bueno, eso implica que todos temos neste momento que poñer máis o foco no que temos, no que exhibimos.
8: Unha das novidades precisamente é que cada, digamos, equipamento vai ter un responsable específico, non, de seguridade. Estase pasando dunha seguridade máis xeral a unha planificación moito máis individualizada para cada museo.
17: Sin dúbida ten que ser así, porque claro, cada museo sabe as súas características, cada instalación son diferentes unhas de outras, tamén as coleccións, as pezas, as formas de exhibirlas, os materiais, entón ten que ser, dende logo, un protocolo individualizado para cada institución, en virtud de todas esas características, e tamén para cada peza ou para cada colección. Non xa o facíamos en cada proxecto, porque cada proxecto, pois eso, tiña pezas diferentes, coleccións diferentes, que veñan tamén de prestadores que son diferentes, e que cada un establece a súa seguridade, entón que casi o vamos configurando por proxecto, non?
8: É verdade que hai informacións e protocolos que evidentemente non se poden facer públicos, neso temos que ser conscientes de que é información delicada, que non se pode compartir, e tamén se fala de identificar as pezas con sistemas discretos para poder localizalas ou recoñecelas se desaparecen, non? É verdade que a tecnoloxía entendo que é unha aliada na protección do patrimonio.
17: Está claro que sí, que temos que utilizar todos os recursos a nosa man para proteger o noso patrimonio. Temos que utilizar non só os recursos físicos e os recursos humanos de seguridade de persoas específicas e demais, sino que tamén temos que utilizar todos os recursos digitais ou todos os recursos tecnolóxicos que poidan estar agora mesmo en vigor e estar actualizados para intentar, bueno, pues que esa protección tamén sexa máis máxima.
8: Pues quedamos con iso. Ana Isabel Vázquez, responsable da Cidade da Cultura. Graciñas por atendernos hoxe.
17: Nada, moitísimas vos, gracias a vos.
8: E contamos ademais que a Asociación de Periodistas de Galicia concede o premio Diego Bernal 2027 ao xornalista, doutor en Historia e catedrático emérito de Xornalismo da Universidade de Santiago, Xosé López, coñecido como Morgan. Imos coa información deportiva. Patrocinada por integralmotion.es o Celta Activa o Modo Europeo. Álvaro Lorenzo, moi boas.
18: Moi boas, pois sí, porque este vindeiro xoves en das 9 da noite Balaídos acollerá un partidazo, primeiro do Celta como local nesta edición da Europa League, recibindo a Juventus italiana, nun partido no que prácticamente están todas as entradas vendidas e que en o que actuará o artista galego Baiuca. Pola súa banda no Deportivo pensan xa no partido de Liga. O Benres en Riazor recibindo un Levante que onte empatou co Sevilla, un Depor que ten tres lesionados importantes, Casadou, Omellán e Zaka, e o sancionado a Matuchi, expulsado en Anoeta. Ademais, no Celta Fortuna renovado ata 2030 o central Anxo Rodríguez, pontevedrés 19 anos, campeón de Europa coa selección sub-19 española e internacional tamén sub-20, e onte na Primeira Federación o Lugo venceu 3-1 o Logroñés, queda como líder en solitario e único invicto da Primeira Federación. Unha xornada que deixa tamén ao Racing terceiro en playoff Ourense en descenso.
8: Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos en Herrera, en COPE.
7: COPE Carballiño
19: 91.9 FM.
20: En el número 20 de Conde Vallellano ya abrió sus puertas Congelados Maribaz, la mayor variedad y calidad en pescados congelados, mariscos, verduras y precocinados al mejor, mejor precio. Y esta semana, por apertura, 10% de descuento. Perdón, queríamos decir 15% de descuento. Recuerda, ya abrió sus puertas Congelados Maribaz, Conde Vallellano 20, junto Pitucho o Carballiño.
21: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
20: Muy pronto en la Rúa Brasil abrirá lavandería autoservicio La Colada de Pepe. Con más completos servicios, 3 lavadoras, 3 secadoras, televisión wifi gratuita, dispensadora de bebidas, locker de reparto de paquetería e paga como queiras, efectivo, tarjeta, móvil. Muy pronto en la Rúa Brasil, frente a Floristería Carmiña, abrirá La Colada de Pepe. A tua nova lavandería autoservicio no Carballiño.
22: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
20: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
23: Pensas que o teu seguro de fogar é moi caro? Corre, achégate a AXA Axencia Garriga, porque en AXA Axencia Garriga garantimos...
24: Sí, garantimos que melloramos o prezo do teu seguro de fogar sexa cal sexa.
23: Compróbao por ti mesmo en AXA Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
20: Motosierras Carballiño, distribuidor oficial de Echo e Oleomac para a comarca do Carballiño. Cos mellores prezos en desbrozadoras, motosierras, cavadoras, cortacéspedes, hidrolimpadoras. E recorda que en Motosierras Carballiño dispoñemos de taller propio. Motosierras Carballiño, Rúa Arxentina 2, fronte balneario do Carballiño.
25: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
20: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casa Doc también somos correduría Albroxa. te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casa Doc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Muy buen día, amigas, amigos ointes, en este martes 13 de octubre, no que andamos, día martes, como si fuese el UNSA, que sí, a efectos laborais, de calendario laboral, con tempo e temperaturas, pues eu diría vos que sí, que muy agradables, tal como avanzaban os pronósticos, ainda a esta hora con bastantes nubes, con abundante nubosidade, nesta primeira parte do día, logo xa parece que co ceo máis despexado no transcurso das próximas horas, co paso das próximas horas, temperaturas con valores máximos previstos para hoxe martes, que van destes 25 ou 26 graus, máis menos, aí andaremos, no Carballiño e tamén comarca adiante, na práctica totalidade dos nosos concellos, e os 28 graus, como sempre, as temperaturas máis altas, onde senón, nalgúnas localidades do Ribeiro, como en Leiro.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
1: E precisamente Leiro será un dos nosos destinos informativos, un dos concellos que hoxe visitaremos para repasar a actualidade municipal, así que falaremos de distintas obras e proxectos, unos xa en fase de execución, outros previstos para este último trimestre de 2026, no que andamos, así que habrá que repasar esas obras de mellora que se están levando a cabo no acceso ao campo da festa ou o antigo campo da feira de San Pedro en Leiro, tamén esas obras de mellora de humanización na rúa Rei de Viana, na propia Vila de Leiro, ou tamén na Praza do Pobo de Levosen. Repasaremos pois o que está sendo toda esta actualidade municipal deste último trimestre de 2026 en Leiro, co seu alcalde Francisco José Fernández, co que conversaremos na segunda hora do programa. Dentro desta mesma crónica municipal, concello a concello, aquí mesmo no Carballiño, falamos do programa Renóbrate, que xa está en marcha, que comenzaba a pasada semana, dirixido a formación e inserción laboral no sector da construcción para persoas desempregadas que se forman para traballar na construcción. Un total de 20 alumnos e alumnas, un total de 20 persoas que estaban en situación de desemprego no municipio carballiñese, que están xa participando activamente nesta iniciativa promovida pola Xunta en colaboración coa Fundación Laboral da Construción e co Concello do Carballiño. Precisamente desde a Xunta e desde a institución municipal destacan esta aposta por unha formación ligada directamente ao sector da construción, no que as empresas, ademais, asumen un compromiso inmediato de contratación das persoas que se están formando neste programa. Un programa que tamén, igual que no Carballiño, se está a levar a cabo noutros tres concellos galegos, que son os de Arteixo, Sanxenxo e Santiago de Compostela, e que ten, igual que esta actuación no Carballiño, unha duración de 9 meses, durante os que o alumnado percibe un salario, recibe formación práctica, realiza traballos, realiza prácticas en edificación e obra civil, en demolición, revestimento, tabiquería e pavimentación, entre outras especialidades. Precisamente no Carballiño comezaron estas actuacións na Avenida do Arenteiro, pois reformando o pavimento, a pavimentación das pequeñas lousas que estaban en algunos puntos pois levantadas polo efecto das árbores, das raíces das árbores nesa beira rúa da avenida do Arenteiro. Bueno, pois aí é donde, no caso do Concello Carballiñés, o alumnado está centrándose en labores, en tarefas de albanelería e pavimentos mediante a reforma e recondicionamento destes espazos públicos situados na zona do Parque Municipal Carballiñés. E a día martes e 13 de outubro, este no que andamos, comezou e tamén no Carballiño e tamén en Maside este programa piloto de vacinación fronte á gripe da vacinación infantil, unha iniciativa na que foron incluídos 3 centros educativos da comarca do Carballiño, ningún do Ribeiro. Os 3 da comarca do Carballiño, entre os 13 centros seleccionados no ámbito da provincia de Ourense, son os propios sanitarios os que se achegan a estes centros educativos para vacinar aos cativos. Este proxecto piloto de vacinación infantil fronte á gripe no ámbito escolar e comarcal chega, polo tanto, desde hoxe aos colexios CPI Terras de Maside, o CIP Calvo Sotelo do Carballiño e tamén o CPR Sagrado Corazón tamén do Carballiño. Igual que o pasado ano, que foi o primeiro en poñerse en práctica este programa piloto, a administración da vacina será intranasal. Pode facerse intranasal sen picada o alumnado entre os 3 e os 11 anos de idade, que son os destinatarios nestes citados colexios desta campaña aquí na nosa comarca. En todo caso, a participación pois é evidentemente voluntaria e son os pais ou titores dos cativos os que deben autorizar a vacinación dos nenos. E xa mirando a xenda de actividades e acontecementos para esta semana, para este sábado que ven, o Irixo converterase no epicentro da música tradicional en Galicia coa celebración da cuarta edición da Bullada do Irixo e o concerto estelar do músico Xisco Feijó. Todo elo organizado pola Banda de Gaitas e Danzas do Irixo e a Asociación de Gaiteiros do Irixo, que ultiman esta gran xornada deste sábado que ven no Pabellón Municipal de Deportes do Irixo desde as 6 da tarde en adiante. E coa actuación estelar, decíamos, de Xisco Feijó, co seu espectáculo Traede Ferrallada. Será, polo tanto, un dos momentos máis relevantes da programación que dará paso despois da actuación de Xisco Feijó, pois a foliada, a bullada libre aberta, a que calquera asistente se poida unir co seu propio instrumento. Bueno, pois no transcurso da semana, claro que sí, prestaremos atención a este gran acontecemento de música tradicional para esta fin de semana, para este sábado que ven no Irixo.
0: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
2: Electrodomésticos Penin. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penin, o número 1 en electrodomésticos.
4: Se estás pensando en mercar un coche, achégate ao Salón do Automóvil en Expo Ourense. Do 16 ao 18 de outubro, vehículo novo. E do 23 ao 25, vehículo de ocasión. 31 marcas, as mellores oportunidades e o sorteo dun desconto de 6.000 euros. O coche que buscas, agárdate en Expo Ourense.
2: Este domingo, 18 de octubre, a partir de las 5:30 de la tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo de la Orquestra Capitol. E a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación de la Orquestra Capitol. Esperámoste.
5: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
6: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
2: O soño de Sarapop. O café bar da piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. Chamando ao 673-163-183. O soño de Saropop, o teu café bar da piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Estamos a martes, decíamos que como se fora luns, dada a festividade de onte, 12 de outubro, como se fose luns a esta hora, no mediodía de Copio Carballiño, pois todos os luns recuperamos uns minutos da nosa última tertulia dos venres. Nesta última edición na que participaban Sebas Lamazares, Fátima Gómez e José Antonio Barge e Gonzalo Rodríguez. Este último precisamente pois comentaba a súa experiencia personal a pasada semana, xustamente hoxe cúmplese 7 días cando o martes da pasada semana pois transitaba coa súa moto pola avenida do Balneario do Carballiño.
7: As circunstancias son as que son. Empezou de chover, eu iba na moto. Sí. E a mí vin obligada a meterme debaixo do toldo dos chinos.
1: Ajá.
7: Bueno, aquilo era un mar de agua, nunha hora. Agua e pedra. E é triste.
1: O día da tormenta.
7: É triste, tormenta. Sí, pero tormentas van vir máis. Nos acabaron. Levan vido. Choveu só unha hora, fuerte. Dios mío, querido, se chega a chover unha mañá,
8: non chegou
7: eso. Bueno, por ver as arquetas, como se levantaban no medio da calle, que os coches circulando, eso dá pena. Ver como os sumidoiros non daban tragado a agua. É porque... Que fai este grupo de goberno? Porque pois, levan parecendo...
1: Que fai este grupo de goberno anos, anunciar recentemente a obra de reforma integral da Avenida do Balneario, foi o que eu entendi, a través do PERTE da auga.
7: Hasta onde eu sei...
9: É un mal que xa naceu a Avenida do Balneario, é verdade, que leva anos e non, sí. E hasta agora non tuvo solución.
1: Eu creo que empeorou, ademais, cando se fixo a reforma
7: destas
1: rúas que teñen baixante, non? Claro. Rúa Cuba, Rúa cando, Brasil...
7: Sí, exactamente, Xan. Aí non se recolleron as aguas pluviales.
1: Correcto.
7: E se lle dixo o señor alcalde, Paco Fumega, que se recolleron. Agora xúntanse todas e iso é un caudal. Empezaron lle quitando as luces que xa
1: pues hai que solucionalo cunha obra integral.
7: A reforma xa que van facer,
1: porque senón facendo parches
8: hai que separar as aguas
9: que o que se levou facendo o que se foi facendo hasta ahora. E é verdad que tormenta tras tormenta, cada vez as tormentas veñen máis menos tempo, pero máis fuertes.
8: Esta foi fuerte, porque
9: sí.
8: Que dice Gonzalo, a mí
9: no, pero bueno.
8: En señorín tuve que parar pero
9: é un problema de urbanismo generalizado. Totalmente. Porque tú abres o telediario, da igual que sea da Gallega, sí, ou que sea, sí, de Nacional, e continuamente vemos que cada vez se dan máis casos de que por mala planificación urbanística se desarrollan barrios, se desarrollan fanse arreglos puntuales, pero claro, é que a veces facer arreglos integrales pois é un presupuesto
7: reformándose tres calles. Y no se recolleron.
9: No, no, y ahí.
7: Entonces van a su manera. Van
1: a residuais, seas pluviais.
8: No, no ten capacidad.
7: Ver papel higiénico, ver cacas, ver todo, daba pena. Daba pena. Y a reforma que tú dices, hasta donde eu sei, me parece que vai parar onde a estación de autobuses.
9: Por es que nos anteriores vale, mandatos non se facía a rede separativa.
1: Desde o cruce Rúa Astureses ata
7: hai un tramo que me parece que non lle toca.
1: Sí. Sí.
8: Bueno, é a parte que recibe máis agua.
7: Entonces,
1: pero é a parte problemática.
8: Claro,
1: realmente.
8: Que non teñas agua das calles perpendiculares.
7: Que é urxente arreglar isto, sí, porque xo le han reclamado moitísimas veces, yo das luces, que, por favor, que agora que ven o inverno, que lle busquen unha solución, que lle poñan outro brazo as que puxeron, que a carretera non lle fai falta alumbrado, que xa alumbran os coches. E depois tamén, como saltou a tapa aquela na entrada do parque, que aquela salta seguido, botando cacas e pañuelos e servilletas ao río, joder, perdonando a expresión, que é unha falta de responsabilidade tremenda, porque non é dicir, é un día, non. Aquí, cando chove un pouco fuerte, saltan as tapas, etcétera, non?
8: Entonces... Pero bueno, isto é un problema xa estrutural, claro. Non é conjuntural.
9: Xa non se
8: obra, claro. Xa hai que arreglarlo.
9: É que durante moitos anos fixáronse obras e non se facía con
8: redes separaron as aguas pluviales. Pero
9: claro, non se miraba...
8: Esas rúas que baixaban tiñan que haber separado as aguas igual, directamente ao río.
9: Igual que non se audía, cando se cambiou o sistema de... Bueno, se potenciou e se puxeron moitas farolas neste concello, eu nunca entendín por que se poñían solo dun lado dunha acera. Digo, xa, porque claro, porque despois eso a hora de iluminar é moito máis complicado, porque pois queda deficiente e a maioría do ayuntamiento, a maioría das calles do ayuntamiento son de son moi deficientes en canto a alumbrado, porque incluso hai calles que se arreglaron agora recientemente e siguen sendo deficientes.
10: Pero vamos a ver, ti cando fas unha planificación, evidentemente tens que saber os lúmenes que che fan falta para alumbrar o que sea. Non é o mismo alumear unha calle principal onde están as tiendas que ao final dan luz á calle que estar igual na avenida do balneario, que non hai tanto
9: eso está proxectado por metros,
10: tantas,
9: por
10: claro, sí, tanta luminosidade externa.
7: A planificación é a seguinte: cal foi a planificación na avenida do balneario? Quitar as que dices tú que eran moitas para que os veciños non vexan, e puxeron unhas que sabe Dios o que costaron alumbrando para a carretera. Os coches non lle fai falta luz.
9: Non.
7: E é unha acera de 3 metros ou máis, que en sitio se casa son 4. E os veciños non ven para meter a cerradura na porta. Esa é unha boa gestión política. Esa é unha boa gestión cos diñeiros que pagan os veciños.
10: No, eso penso que foi unha cagada donde, grande.
7: Donde en pleno o señor Pepe, o señor alcalde ocasional, se comprometeu a arranxar. Pasa un día, pasa outro, o inverno está encima, ya se está sin arranxar. Os veciños son os que están padecendo e reivindicando este problema seguido.
9: Home, é algo que hai que solucionar. Sí que é certo que esa obra...
8: O mástil é moi pequeno.
9: Claro. Non, é
8: moi baixo, quero dicir.
9: Esa obra planificouse xa fai tempo, no seu día, cando estaba Paco Fumega na alcaldía, e esa obra, pois, sí que a recepcionou cando despor do pacto. E sí que é certo que se comprometeu porque é verdade que non...
8: Non, ele reconoceu aquí nunha entrevista que había que...
9: Que non era adecuada.
8: Facer os mástiles máis altos, por o menos, ou poñer unha luminaria para a acera.
7: Desde logo, xa se vía que non iba a dar luz.
9: Que cando se fixo a planificación, que se cometeu un error.
7: Xa se vía.
9: Pero é certo que a maioría das calles son moi pobres en iluminación.
7: E o Partido Popular
9: de vez en cando vou por aí...
7: Porque iso pudo paralizálo, se vos. Dicir, no, mira, non río... Ah, no, non é de Foguera, sí. Que pasa, que estamos gobernando o conxunto e armaduras pa min e ar verdes pa ti? Non. Aquí é responsabilidade do Partido Socialista e do Partido Popular.
8: O que é urxente arreglar, digamos, separar as aguas pluviales que van ao balneario, á avenida do balneario.
7: Xa, pero, no, José Antonio, esas tres calles que se reformaron de novo, catro con aceras, como faz agora? Volvemos despifarrar, volvemos levantar todo para canalizar as pluvias.
8: Terán que canalizarlas donde, claro, donde desagua.
9: Tú, cando faz ese tipo de proxectos, unha tens que esperar a como se acaba o proxecto, porque non sabes tampouco como vai quedar. Isto normalmente que no diseñe, que no planifica son técnicos, non son políticos. Claro, está normalmente claro. O político non vai ali a elegir. O político en manejar un pouco en canto o presuposto que se vai destinar.
8: Y poñer exigencia,
9: pero ao final quen claro, di que mira, que incluso quen debería poñer un reparo,
11: que debería igual, foi un proxecto técnico.
9: No, me refiero a algo, me refiero
7: a alumeado. Os políticos non teñen responsabilidade que se recollan as aguas pluviales.
11: Todas.
7: Son os que teñen que exigir
10: Efectivamente, os técnicos están errados.
7: Claro.
10: Os políticos son os que lle teñen que ir encima, tirarlle das orellas e decirlle, mira, este proxecto, despois de levalo a cabo, non funciona como esperábamos.
7: Parte o político ten que dicir ao técnico que tipo de proxecto quere.
9: Porque se pode dar o caso de que, imagínate, pois se dedica pouco presupuesto para este tipo de obra. Entonces o técnico que diga, mira, que con este presupuesto ya potencia o tipo de iluminación necesaria, pois mira, por non vai poder ser. Pero é que moitas veces eu entendo que non se dan estas circunstancias.
10: Pero porque se quitou, logo é mellor seguir facendo trapalladas. Trapallada tras trapallada.
7: Porque se quitou un alumbrado que estaba ben.
9: Non sabes como vai quedar hasta que o faz.
7: Sebas,
9: explico, porque é o que
10: ordena o técnico. Logo podrá reclamar, Sebas. Pero o que te quero dicir é que logo podrá reclamar.
9: Ah, non, claro.
10: Tú despois de facer unha obra, non estar de acordo como quedou, podrá reclamar ya eses técnicos e decir,
9: non estou de acordo. No seu día comprometeuse a buscar unha solución, pois terá la que terá.
8: Pero Sebas, eu creo que é mellor, do meu punto de vista, facer media obra ou a mitad da obra e facela en condición.
7: Ou esperar unha máis.
9: Por supuesto, por supuesto.
8: Entonces, o político que ten que facer é decir, establecer as características que queren en cada proxecto.
7: Unhas prioridades.
8: Queremos luz ou menos luz.
7: Cal foi a prioridade para cambiar un alumbrado que estaba precioso, que os veciños estaban contentos con il.
8: Había que pintar as farolas.
7: Había que pintar as farolas. Sí.
9: Na, a ver, pues, tamén hai
10: algún plan, punto de soldadura plan, igual lle viña ben tamén.
9: Hai un plan de ir cambiando, a LED, en unhas cambianse solo
8: para forrar, para tamén.
9: Claro, en unhas cambianse solo a bombilla, que solo a bombilla non vale porque tamén hai que cambiar parte do sistema eléctrico e outras por se cambia o alumeo completo. Mira, unha discusión que tiñamos tú e eu, Gonzalo, moitas veces na avenida Julio Rodríguez Soto, e que despois entereime que os dous teníamos razón, que tú decías que non habría alumeado no tramo final que vai dar a rotonda do inmigrante, da Julio Rodríguez Soto. E eu che decía que pasaba por aí todas as noites e sí que había alumeado. Que pasaba? Que estaba mal programado. Entonces alumeaba, empezaba moi tarde. Entonces cando a primeira hora que tiña que encender porque oscurecía, non encendía e despois unha igual estaba mal programado e encendía media hora ou unha hora máis tarde.
7: Sebas, non vos acordades cando me lavabades a contraria dicindo que roubaran o cable? Acordádervos, non?
11: Aconteceu un par de veces, sí, un par de averías. Nun par de averías, non sería esa concreta,
7: pero en que avenida do parque,
11: non recordo agora
7: que chamou Solamas. Hasta chamou Solamas, faltaba un día e outro tamén funcionaban e para outro día xa roubaban o cable todos os días.
11: Non, pero non fora aí, non recordo agora.
7: Eu me refería hasta chamou Solamas, a avenida toda do parque. Calvo Sotelo, que era o que discutíamos eu e o Sebas.
9: No, ao final, Julio Rodríguez Soto.
7: O Julio Rodríguez Soto. Sí, que había un tramo desde a plaza.
9: Que eu pasaba por aí todos os días.
11: No, pero sí, roubos de cables, non. Sí.
7: Da plaza para baixo.
9: No, no,
7: da plaza para arriba. Hotel
11: Erentino. Efectivamente. Gonzalo, os roubos de cables foran no ámbito rural, non foran no urbano.
7: Claro. Pues chegou se má a dicir, que roubaron o cable.
11: Non recordo agora moi ben.
7: En todo caso, reconocer...
11: Pero era no ámbito rural.
7: Reconocer a Sebas, que me dá a razón, gracias que tamén xa doeu a ti.
9: No, igualmente estaba mal, bueno, porque se empeza tarde estaba mal, pero decía, pero como que está mal?
11: Dádeme un momentiño, por favor, para os ointes se non diga, que non me leen ninguna mensaxe. Por exemplo, este último. Como seguidor deste programa... todos os días escoitando as vosas entrevistas e tamén oín esta semana a que faciades a Dacal. A Manolo Dacal fala do concelleiro de Turismo e Industria, efectivamente, que estivo esta semana aquí. Nin descartou nin confirmou a súa candidatura á alcaldía do Carballiño polo PSOE. Como ven os tertulianos isto? Será ou non será? No PSOE do Carballiño hai máis que queren ser. Como é a quiniela dos tertulianos? Que candidatos ven eles? de todas as formacións para os comicios municipais do ano que ven. A Julita do Gazpara, volvemos a asuntos gastronómicos logo, era moi coñecida polos riles, igual os riles do Gazpara, igual que a cociña do Bar Severino. Bar Severino. Onde está o Bar Severino?
7: Non me sona. Severino.
11: Señor Gonzalo, eres ti, mira. Vostede busca hasta unha agulla nas alcantarillas en casos extremos.
7: Non, que aí non me tamao, eh.
11: Bueno,
7: non me tamao.
11: Tal.
7: Non podelo ler.
11: Para cando vai volver a luz pública na peatonal á altura do cruce con Margarita Taboada? Pois pasou o verao e seguen sen luz. E aquelo nun tramo de 50 metros vólvese moi oscuro en Margarita Taboada.
8: Porque normal que hai luces dos que puxeron un Natal. Os comercios de ahí...
9: Unha luz ornamental, sí, que puxeron de balcón a balcón. E a verdad que queda moi ben. O que pasa que sí que é certo que aí o problema é que non hai, non é que este fundida a bombilla, que non hai farola de pared, de edificio, no. Digamos, de tal. Sí. Hai en ese tramo hai varios puntos sin ningún tipo de farola.
8: Tú vives ali?
9: Sí.
11: Bueno, aquí un apunte en seguridade de tráfico. O Carballiño úrselle unha sinal de prohibido parar ou estacionar no cruce de Ayer Ulloa coa rúa a altura do número 1, onde o Bar María, porque a xente aparca ali na porta e non deixa visibilidade. Calquer día vai haber unha desgracia. Pois logo falamos da rúa Ayer Ulloa, a que enlaza, bueno, pois que esta que vai en dirección o instituto, o centro de saúde, Facenda, verdad?
8: Sí.
11: Problema aí logo, un punto negro.
9: En donde?
8: Punto negro onde está Fiseude?
11: Sí, a altura do Bar María.
9: Que falta aí?
8: Onde está Recar tamén?
10: Que non se ve, xente que aparca moito arriba. Entonces, cando
11: unha prohibición, unha prohibición de
8: E se van os autobuses, peor ainda.
11: Hola, donde fan, ven os callos, mira, que deu asunto. É abundantes, no restaurante que hai ao lado do Paulino.
8: Non sabía.
9: Sí. Tiña fama de cocido, pero non sabía que facían os callos.
7: Bueno, pois pues, falaste de candidatos, de que estuvo aquí Manolo Dacal, non? Manolo Dacal é todo un héroe. Veo aquí.
9: Hai que respetarlo, Gonzalo.
7: Sí,
9: hai que respetar os galos.
7: Sí, por vale. Certo.
9: Porque o concejal, bueno, é o concejal con que leva máis tempo, que leva máis tempo no Concello de Carballiño.
11: En activo, sí.
7: Eu respecto
9: dos activos.
7: Eu respecto
9: dos outros, non me parella a mí. Digo dos activos.
7: Eu respecto os galos todos.
8: 20 anos.
7: Sí, 20 anos.
9: Por aí sí, é o que habíamos comentado, non?
7: Falaban aí de candidato, pero por que partido vai?
9: No, socialista.
8: Xau fichaste. Está moi claro.
9: Xau fichaste,
7: Gonzalo. O PP.
8: Gonzalo.
9: Bueno, claro, a ver, tampouco lle vai quitar o sitio a Pachi, non? Porque
7: mismo.
9: Pachi non se non cede
7: o
9: asento.
7: O sitio do Pachi é moi caro.
9: Por eso digo.
7: Cotizase moi caro.
9: Digo, como preguntabas por que partido, eu asistei, de repente.
7: Eu sei que o nombre do Pachi, Pachi trae vos con dolor de cabeza tremendo.
9: No, como viñas con segundas, pues levas con segundas.
7: No, no, por eso.
10: Pero Pachi é o candidato, despacio común. Notase
7: que están despreocupados.
10: É o candidato, Pachi, despacio común.
7: Pachi, sí.
9: É o
7: candidato. O candidato de Espacio Común é o Chanllo. No Partido Popular hai revuelta.
10: No Partido Socialista hai revuelta tamén.
7: No Partido Socialista tamén hai trastos. Home, bueno, eu confío en que o Sebas... En
9: Espacio Común non hai revuelta, porque había que falte en Pachi e desaparece o partido.
7: Entonces, ao mellor...
9: Claro,
7: home, a ver...
11: Bueno, pois pues así de animada. Así de animada. A nosa tertulia dos venres, como sempre, este tempo de radio que volveremos como cada semana en directo, ha de ser, será este venres que vengo, venres desta semana, nunha nova edición deste tempo para o debate, o comentario opinado sobre pues, as distintas cuestións que van sendo actualidade cada semana no noso ámbito comarcal. Comenzábamos reproducindo estes minutos da nosa última tertulia con referencia, bueno, pois a eses efectos e consecuencias
1: da tormenta da pasada semana, do martes da pasada semana, fai xustamente hoxe 7 días, efectos na avenida do balneario que comentaba o contertulio Gonzalo Rodríguez, precisamente aquí, mentre reproducíamos esta grabación, pues chegábanos esta mensaxe que ten que ver tamén cos efectos da tormenta da pasada semana, neste caso no pobo do Barón de Seoane, onde nos envían unhas fotografías, neste caso non, vídeos, unhos vídeos que certamente son, bueno, pues espectaculares, porque ves que baixa o camiño no Barón de Seoane convertido nun auténtico río. Comenta este o esta ointe que nos envía os vídeos que a causa pois que está nas obras mal executadas que no seu día se fixeron na zona do Matadoiro do Carballiño, e que agora pois provocan estas riadas cando, bueno, pois hai tormentas, cando se pon a chover en pouco tempo tanta cantidade de auga como acontecía a pasada semana. Pois mira que ben que estará aquí con nos na segunda hora agora do programa o concelleiro do Medio Rural, Miguel Fernández, e mira, pois aproveitaremos para mostrarlle este vídeo e esta problemática logo que se dá en estas circunstancias no pobo do Barón, na parroquia carballiñesa de Seoane.
2: En el número 20 de Conde Vallellano ya abrió sus puertas Congelados Maribaz, la mayor variedad y calidad en pescados congelados, mariscos, verduras y precocinados al mejor precio. Y esta semana, por apertura, 10% de descuento. Perdón, queríamos decir 15% de descuento. Recuerda, ya abrió sus puertas Congelados Maribaz, Conde Vallellano 20, junto Pitucho o Carballiño.
12: Oye, hijo, llevo tiempo pensando en lo del seguro de decesos y a mi edad ya toca mirarlo.
13: Mamá, eso no tiene ningún misterio. Te acercas a Seguros Veracruz, te explican todo con calma y te hacen un presupuesto.
14: Tanto si en tu primer seguro de decesos como si crees que el que tienes ya te cuesta más de la cuenta, Seguros Veracruz. Rúa Dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
1: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Saladina López Cerdeira, viúva de Floreano Rascado Pousada, faleceu na Fenteira, Boborás, aos 90 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María del Pilar e Francisco Rascado López. Fillos políticos, Serafín Prieto López e María Guadalupe Guerra Barreiro. Netos, Cristian, Alejandro, Laura e Santiago. Neta política, María del Pilar. Bisnetos, Adrián e Ander. Irmáns, Manuel, Asunción falecida, José e Teresa López Cerdeira. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 14 de outubro, ás 12:30 do mediodía. Desde o velorio do Regueiro ata a igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Pedro do Regueiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairán dous autocares da empresa montañesa ás 11 da mañá, un desde Becoña, pasando por Feás, Magros, Beariz, Liñares, Abouza, Muradás e Lebozán, ata o Regueiro. o outro autocar con saída tamén ás 11 da mañá. Desde a Praza de Abastos do Carballiño, pasando por Cerdeira, a Fenteira, Sonelle, a Candosa, a Santas e a Ermida, ata o Regueiro. E con regreso á terminación dos actos fúnebres. O señor don Ramón Casares López faleceu en Pazos de Arenteiro, Boborás, os 88 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Rosita Casares de la Torre, fillas Rosa María e Carolina Casares Casares, irmá Erundina Casares López, irmáns políticos, netos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral que terá lugar mañá, mércores, día 14 de outubro, ás 11:30 da mañá, na igrexa parroquial de San Salvador de Pazos de Arenteiro, Boborás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Rógase non envíen flores. A incineración realizarase na intimidade familiar. A señora doña Sira Feijó Feijó, de Peluquería Sira, viúva de Jesús Martínez Rojo, faleceu en Leiro, os 90 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Sira, Teresa, Carlos e Raquel, fillos políticos Benito, Demetrio, Pili e Manuel, netos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar hoxe martes día 13 de outubro ás 6 da tarde, desde a Sala Miño do Tanatorio García Aliende ata a Igrexa Parroquial de Santo Domingo de Rivadavia, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio municipal. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Ernesto González González faleceu en Garabás, Maside, os 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Leonor Vázquez Álvarez, filla María Luisa González Vázquez, fillo político Julio González López, neta Yolanda González González, neto político Heriberto Prieto Fuentes, bisneta Selma Prieto González, irmáns políticos Lino, Paco, Maribel, Dominga, Sara, Melucho, Rosa e Concha. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores día 14 de outubro ás 6:30 da tarde. Desde o velorio do Bolo, Garabás, Maside, ata a igrexa parroquial de San Pedro de Garabás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de Garabás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don José Antonio Pérez Rodríguez Chispa, natural de Tamallancos, que faleceu aos 75 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados na igrexa parroquial de Santa María de Tamallancos, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don José María Iglesias Riande, viúvo de Leonisa Pinal Nogueira, veciño de Nogueira, Boborás, que faleceu no Carballiño aos 89 anos. Descanse en paz. Expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexa Parroquial de San Mamede de Xemdibe, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A señora doña Saladina López Cerdeira, viúva de Floreano Rascado Pousada, faleceu na Fenteira, Boborás, aos 90 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María del Pilar e Francisco Rascado López. Fillos políticos, Serafín Prieto López e María Guadalupe Guerra Barreiro. Netos, Cristina.

Muy buena tarde en este martes 13, sí, sí, martes 13. Antes era un mal día, no sé, oye, antes era un mal día para los supersticiosos, recordad, martes 13. Tal como hoxe e deste mes de outubro deste ano 2026 e deste atípico outono meteorolóxicamente falando. Para hoxe, con temperaturas en ascenso, máis que se notará este ascenso térmico xa mañá mércores, cando se acertan os pronósticos, alcanzaránse para mañá máximas de ata 30 graos, sí, sí, 30 graos para mañá, en algunhas localidades do Ribeiro onde se dan por este noso territorio sempre as temperaturas máis altas, e no resto, pois aquí mesmo no Carballiño, tamén comarca adiante na maioría dos nosos concellos para mañá máximas de ata 28 graos, así que temperaturas totalmente veraniegas durante as horas centrais do día en pleno mes de outubro. Eso para mañá. Para hoxe decíavos que sí, xa teremos máximas, aínda que non tan altas, de ata 25 ou 26 graos para esta tarde no Carballiño e comarca, e os 28 graos no Ribeiro en canto estado do ceo. Para hoxe, tal como avanzaban os pronósticos, estamos vendo os ceos con bastantes nubes, aínda que agora, co paso das horas, co avance da tarde, parece que podería pois ir saindo o sol en boa parte do noso territorio comarcal. E mañá, sí, mañá, coincidindo con este novo impulso térmico, este novo ascenso das temperaturas, para mañá o ceo estará limpo, completamente azul, azulísimo en todas partes. Pois aquí na radio, aquí na radio, como sempre, a voltas coas nosas historias de cada día na vida cotián, concello a concello, no aspecto informativo, coa acontecer municipal nos nosos concellos, coas entrevistas de actualidade. Logo, nun momentiño, nuns minutos, xa repasaremos pois a xestión que está facendo neste último trimestre xa de 2026 o concello do Carballiño no noso ámbito rural, nas nosas parroquias. Con nós teremos o concelleiro do medio rural do concello carballiñés, Miguel Fernández. E tamén, como sempre, irémonos comarca adiante, concello a concello, con especial referencia hoxe para o concello ribeirán de Leiro, onde a institución municipal pois está tamén apurando os últimos proxectos deste último trimestre desta reta final xa do ano 2026, como son esas obras de humanización na rúa Rei de Viana, o acceso a mellora o campo da festa de Leiro, o antigo campo da feira de San Pedro de Leiro, ou esas obras tamén de mellora que o concello de Leiro executa na praza de Levosende. De lo falaremos destas e outras cuestións que teñen que ver coa autoridade municipal neste concello ribeirán, co seu alcalde Francisco José Fernández. En este día martes, decíamos martes 13, como se fose luns, a efectos do calendario laboral, nesta semana na que seguiremos tendo pois destacadas actividades e acontecementos tamén comarca adiante, máis en concreto imos anotando, tomando nota, e vos tamén, desta gran festa que se prepara para este sábado que ven. Sabedes onde? No Irixo. E que pasará no Irixo este sábado que ven? Pois que se convertirá no epicentro da música tradicional en Galicia coa celebración da cuarta gran bullada do outono que organiza a Banda de Gaitas e Danzas do Irixo e a Asociación
de Gaiteiros do Irixo. Será desde media tarde en adiante deste sábado que ven, 17 de outubro, no Pabillón Polideportivo Municipal do Irixo. Un evento que busca recuperar aquelas tradicionais bulladas, que así decían e chamaban no Irixo a estas festas, unha denominación, polo tanto, propia do Irixo para referirse ás foliadas, aos seráns, que vai camiño de consolidarse como unha das grandes citas musicais do outono na nosa comarca. Bueno, pois xa están confirmadas varias actuacións, os grupos e agrupacións, Setestralos, os Viruxes, ben coñecidos da nosa audiencia, seguro que sí, os Trasnos de Doade, as Pandereiteiras da Ponte da Prata, de Pefeito, as Pandereiteiras das Ferreñas, as Ferreñas do Testeiro do Irixo, ou tamén pretiño do Irixo as famosas e veteranas Pandereiteiras de Zobra. Outro ano máis participarán nesta gran bullada e, ademais, este ano, amigos, amigas ointes, ás 11 da noite, cun concertazo, cun gran concerto de música galega, de música tradicional da nosa terra, a cargo deste gran artista, deste gran músico que é Xisco Feijó. Xisco Feijó, que traerá esta semana, este sábado que ven, o Irixo, seu espectáculo Traede Ferrallada, que sona e sonará así como escoitas aquí na radio.

0: Pues así, así como soa a esta hora aquí en la radio Xisco Feijóo, así, en vivo, en directo, ha de sonar también este sábado que ven, coso de espectáculo traede Ferrallada, no pabellón municipal de deportes do Irixo, ás 11 da noite, no marco, no programa desa cuarta gran bullada do Irixo que comenzará a partir da media tarde deste sábado que ven. Así que facemos un novo intermedio publicitario e da nosa carteleira comercial e de servizos aquí no mediodía de Cope o Carballiño con os moi bons consellos que vos vamos, que vos imos a chegar, e logo xa comenzamos co tempo das entrevistas aquí no mediodía de Cope o Carballiño.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: Agora, os domingos, no Bar Soldado, novo servizo de almorzos con bollería e bocatas, todos los domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no soldado, e os domingos de callos, e os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
2: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e prei TV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de outubro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus pneumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
3: Oye, hijo, llevo tiempo pensando en lo del seguro de decesos y a mi edad ya toca mirarlo.
4: Mamá, eso no tiene ningún misterio. Te acercas a Seguros Veracruz, te explican todo con calma y te hacen un presupuesto.
5: Tanto si en tu primer seguro de decesos como si crees que el que tienes ya te cuesta más de la cuenta, Seguros Veracruz. Rúa Dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
6: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbo de Cea. A Quinta de Cea, o Bo Camiño.
7: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
8: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
0: E xa temos en marcha no Carballiño, no concello carballiñés, o programa Renóbrate. O programa Renóbrate, que é un programa da Xunta que está dirixido á formación e inserción laboral de persoas en situación de desemprego para formalas para traballar no sector da construción. Son en toda Galicia 4 concellos que foron seleccionados para este programa, os de Arteixo, Sanxenxo, Santiago de Compostela e o noso concello do Carballiño, onde xa as actuacións, estas labores de formación, traballos prácticos, deron inicio a pasada semana. De momento, os 20 alumnos e alumnas que participan neste programa de formación do emprego. No sectores para traballar, no sector da construcción, pois están levando a cabo eses traballos prácticos na avenida do Arenteiros. Deste deso e desdar unha voltiña, un paseo, pois comprobaredes que efectivamente estás levantando boa parte dos adoquins desa beira rúa, que era unha beira rúa feita a base de unha beira rúa feita que foi construída no seu día a base de adoquins. E claro, bueno, pois coas árbores que foron medrando, as raíces foron levantando en gran parte esa beira rúa, e agora pois o que se está facendo é pois rectificando esa problemática, levantando os adoquins para volver colocalos debidamente, facendo eses traballos a maneira de práctica, estas persoas, estas 20 persoas que participan neste programa. Bueno, pois logo ao acabar con esta actividade na avenida do Arenteiro, pois seguirán formándose en edificación e obra civil, de demolición, revestimento, tabiquería, bueno, pois en definitiva para formarse durante 9 meses, 9 que ten de duración este programa, co que colabora evidentemente directamente o Concello do Carballiño e tamén a Fundación Laboral da Construción de Galicia. Bueno, pois imos precisamente nos próximos minutos falar de outras actividades, de outras actuacións que leva a cabo o Concello do Carballiño, en este caso a través do Departamento Municipal da Concellería do Medio Rural, que dirixe aquí o concelleiro do Grupo Popular, Miguel Fernández Castro. Moi boa tarde, concelleiro.
9: Boa tarde, Xan.
0: Que decíasme que se veches esta mañá que viñas de Arcos.
9: Sí, viña de Arcos, porque estamos facendo ali unha aproveitando cor da Diputación, están pois preparando todas as cunetas. Ajá. Porque agora estamos por que veño a inverno, entonces, pues, bueno. Entonces ali pon as canalizacións, por levamos unhos tubos de hormigón distor dun metro por 40. Para facer as canalizacións ali en Arcos.
0: Sí, porque esa estrada que efectivamente vai desde Arcos ata
9: o Reino,
0: ¿no? Que atravesa as parroquias carballiñesas de San Miguel de Piteira e Santa Uxía de Lobás, é unha estrada da Deputación de titularidade provincial.
9: Sí, é da Diputación, efectivamente, sí.
0: Bueno, pois pues, traballos logo de mantemento, de limpeza das cunetas, e tamén logo aproveitando, bueno, pois para mellorar esas canalizacións, non?
9: Sí, se afixeran a zona de Santa Uxía, chegaran aquí hasta Costolla, non? Entonces ahora pois están desde Arcos xa hasta rematar hasta a iglesia de Costolla, de Santa Uxía.
0: Pois mira, xa precisamente que falamos de Arcos, aquí un ointe envíanos unha fotografía e vemos que a carón mesmo pegado ao cemiterio parroquial de Arcos, e vemos ciscados no chan, bueno, pois unhas pezas que eso que é un váter que está, bueno, pois váter,
9: sí, pues parece unha pileta, sí, así,
0: colchós,
9: un váter e colchós.
0: Colchós e outros obxectos, bueno, pois pues, que se ve que de demolición,
9: sí, por desgracia, pois
0: mira, pues mira que non está o punto limpo tan lonxe, carai,
9: Isto estamos lo vendo a cada momento, bueno, mal por mal, pois pues,
0: que pena.
9: Xinda, é unha pena,
0: que pena así, ou que vergonza, vaya,
9: porque vergonza. Pero mal por mal, bueno, que non se debía facer, pero mal por mal é mellor que quedo ao lado dun contenedor,
0: xa,
9: que aculeven ao medio dun monte como está facendo moitos en unhas pistas, pero claro,
0: estéticamente, no, ademais ao lado dos panteos, home, que un pouco de por favor.
9: Sí,
0: un pouco de por favor, que ademais o punto limpo que che costa. Sí, en vez de tiralo ali, ir hasta o cementerio, continuar 500 ou 1000 metros sí, máis, un kilómetro e achegar ao punto limpo.
9: Estámoslo recollendo agora unhos vertidos de voluminosos na granxa en Mouriz, que están ali ao lado do punto limpio, que dá máis traballo leválos ao medio dunha pista ou dun monte que a leválos ao punto limpio. Pero...
0: Pois alá cada quen coa súa conciencia.
9: Esperemos, ¿no? Esperemos que isto vaya cambiando, esperemos, pouco a pouco, a ver se si vai mellorando a cousa.
0: Xa que falábamos de canalizacións, como esas que dicías que estades a cometer no pobo de Arcos, canalizacións de augas.
9: ¿Eh? Sí, de augas, pois temos
0: aquí varias. Aquí tiña outro vídeo que xa comentei noutro momento do programa, do Barón de Seoane, a ver se o encontro, pero bueno, que se ve o camiño. Foi o día da tormenta, a pasada semana, bueno, pois que, de verdade, un auténtico río, ¿eh? Pero un auténtico sí. Río de auga como baixaba tantísima auga por ese camiño.
9: Estuve ali no Barón de Seoane, a verdade que, bueno, eu xa, coiste co plan Agader, pois está ahora para prepararlle a pista esta e meter unha rejilla, pero eu xa estuve ali varias veces.
0: Aquí o encontrei, sí, aparte o sonido da tormenta, sí, sí. É un río de auga,
9: incluso lle barreu a terra toda da finca e lle levou a horta e levou lle...
0: Sí, sí, sí. Unha derfeita. Unha derfeita. Isto no Barón de Seoane comenta aquí este ointe que todo isto é causa das malas obras que se fixeron fai anos atrás na zona do Matadoiro.
9: Na zona do Matadoiro.
0: É onde está logo mal.
9: Ali está mal porque tamén deixaron de limpar as cunetas que hai que decir, horda, carcar a carretera da Xunta, entonces temolle que... pois, bueno, pois que decir que teñen que limpar as cunetas aquelo,
0: Falamos logo da estrada do Eixo do Ribeiro, bueno, na que vai a Cea, claro.
9: Eixo do Ribeiro na que vai a Cea, efectivamente.
0: Bueno, pois aquí xa...
9: De todas formas, eso teño contemplado, e, bueno, sí. E agora neste programa Agader xa vai cementada aquelo todo desde a fonte que hai na cima, e desde o lavadoiro, e vai levar unhas rejillas para que, bueno,
0: porque non pase isto.
9: Agua con tanta forza.
0: De todas formas, as rejillas teñen que ser dun bo tamaño.
9: Sí, un bo tamaño, ¿no? Van ser dun bo tamaño para que lle recolla.
0: Porque que isto é un auténtico río que sí, se ve, sí. o que se ve aquí, ¿no?
9: Bueno, é unha cousa é velo e outra cousa
0: é sí. Pero haberá que ir a orixe tamén logo do problema,
9: claro, o problema xa vén de arriba,
0: que rectificar, pois son as canalizacións na estrada de Cea.
9: Xusto, efectivamente.
0: Bueno, pois ademais de estas obras que comentábamos esta mañá en Arcos, que outras actuacións están facendo?
9: Bueno, falando xa que estábamos falando de canalizacións, pois fixemos unha canalización ali tamén en Toscaña, arriba na parcelación, sí. Maneiro, que ali había uns problemas que encharcaba moito. Ajá. Ahora tamén imos facer outra aquí en Toscaña, tamén ali na parcelación Maneiro, porque inundan salir os baixos todos. Uh-huh. Porque ten un tubo moi pequeniño que hai ali unha tajea que atravesa a carretera e non lle dá feito. Entón, pois, a idea imos poñer un tubo moito máis grande para que lle dé feito, para que non se aneguen ali os baixos daquelas casas que hai ali ao lado. Tamén en canalizacións, pois... temos aí as da granxa, que
0: a granxa de Seoane
9: que aí levaban por moitos anos sin auga nos estanques. Hai dous estanques ali moi grandes. Uh-huh. Son 2 metros de canal que tuvemos que limpar para chegar ao naciente onde nace a auga. Foi un traballo, a verdade, que foi unha labor ardua, pero conseguimos. Hoxe podemos decir que están cheos de auga os canales e ser da granxa. Dá gusto velos ali no medio do pobo. Logo temos aí dúas pontes, unha ponte que había no Porto e outra en Aguisar, a do Porto estaba toda caída, e de momento fixemos un traballo ali provisional, máis ben para que a xente...
0: Ponte poda... sobre o regato,
9: sobre o regato. Ajá. Pedimos permiso á Confederación, tuvemos que esperar a que nos...
0: Bueno, autorizase, sí.
9: Que nos autorizase para poder acometer esas obras. Depois de que nos autorizaron, pois, bueno, puxémonos a prepararlas. A de Aguisar quedou xa feita xa para o que veña, e a do Porto pois puxémola provisional para logo, unha vez que teñamos que ir ali para a fosa séptica, que hai que renovala de todo, aquel lado do Porto que está ao lado, pois xa cometeremos ben a obra do puente tamén, para deixalo como ten que quedar.
0: Agora que comentas sobre a fosa séptica no Porto de Aguas, tamén había un problema de funcionamento coa fosa séptica de Arcos, ao lado da ponte, precisamente, do río Arenteiro.
9: Sí, ali tamén había un problema. De todas formas, eu fui a mirar, tan pronto me dixeron, e a verdade é que estuve ali. Sí. Foi o mesmo día que estuve eu aquí, a última vez que estuve aquí. Fui a ver e a verdade é que por río non vin que vertera nada por río, non vertía nada para fora. Xa estaba desbrozada, xa desbrozar de todo para limpala, pero bueno, hai varias que agora van a renovar, varias fosas éticas, pouco a pouco.
0: Máis cousiñas?
9: Sí, máis cousas temos aquí, temos un formigonado aí en Lunguseiro tamén, acabamos de acometer estes días tamén.
0: Cementado de camiños.
9: Era moi necesario, sí, un cementado dunha pista ali en Lunguseiro, que, bueno, ainda levou bastante material. Isto foi con medios propios do concello. A verdade é que sí. Logo temos aí, bueno, aí tamén o que falábamos antes dos vertidos, os vertidos este da Granxa, en Soane, sí. Mouriz, agora temos ali tamén en Monte Grande. Monte Grande, entre as Caldas e Monte Grande, a verdade é que é unha zona moi conflictiva. Levamos quitado de aí moitos vertidos.
0: Bueno, pues mira, están te escoitando porque outro máis este é na zona aquí nos indican, porque estou vendo o vídeo, indícannos que é no porto de Eguas debaixo da ponte que vai cara Rivadavia.
9: No porto de Eguas son unhas uralitas de amianto tamén que teño que eso teño que pedir. Primeiro, bueno, a ver como se pode sacar eso.
0: Pero tremendo, tremendo.
9: Uralitas de amianto, eso xa chamárome Fumbelo e isto hai que mirar a ver como se pode facer.
0: Pero é que non que ninguén pense, imagine sí, que é unha ou dúas uralitas. Isto é un camión de uralitas que foron retiradas.
9: Sí. Parece que aí son de plástico, son de amianto, aí hai de todo, aí é de todo.
0: Que barbaridade.
9: Isso é unha locura. Para facer eso non vai... A ver como podemos facer. Depois temos aí, bueno, no plan Agader a parte desta obra aquí va do Barón de Soane, sí. Por vai tamén a cabaider do cuartel da Guardia Civil que vai dar Arcos, que é moi necesaria, que está tamén en moi mal estado, que por aí é onde queremos tamén separar as aguas pluviais das fecais, porque aí xuntanse todas, entonces é un problema para que as casas caen por ali, por vertelle toda. A verdade é que eu fun ali da coraxe. Coraxe, cando hai unha tormenta, pois sale todo para fora. Depois tamén temos aí no Cooperou, o programa Cooperou, que vai ir a Plaza de Señorín, está próxima a executar. Ali onde era antiguamente celebraban o Carmen, en Señorín, sempre foi ali
0: o campo da festa.
9: O campo da festa, sí, de Señorín. Agora pasou ali onde chamamos Olamas, sí, onde está cada sala da asociación, pero sempre foi
0: o antigo campo da festa.
9: O antigo campo da festa, efectivamente. E a idea, pois bueno, preparar aí, a decentar a plaza esa un pouco e acondicionala. E no mesmo do Cooperou tamén vai un asfaltado desde o campo da festa de Veiga hasta toda a barriada esa nova de chalés que fixeron por aí pa preparar un pouco esa estrada toda.
0: Outro ointe aquí que nos comenta que efectivamente estánse levando a cabo estas obras de limpeza das cunetas en Arcos, que daban algúns problemas pendientes, unha tubería que vai cara unha vivenda e que quedou á vista, ademais dunha cuneta de pedras moi grandes. A zona está ademais a escuras. Bueno, pois non sei se refire ao que xa comentamos ou é outra problemática cosa, distinta.
9: Incluso estuve a mañá ali e lle dixen que lle deixara unha entrada tamén para ali pon as fincas, que era moi necesario, claro, procurar desde a carretera xa as fincas que hai ali, pois hai un desnivel grande, entonces...
0: É a mesma logo desta foto que nos...
9: Exactamente.
0: Que nos achega.
9: Sí.
0: Bueno. Pois contestado logo a esta petición deste ointe. Este outro que comenta, parabéns ao concelleiro, moi bo traballo de Micho no medio rural, chega a todos os corrunchos e onde non chega, ten anotado para ir. Pois mira, alguén que fala ben, non?
9: Bueno, compre tamén xente que fale ben. Compre xente que fale ben e que fale
0: incluso,
9: mal.
0: Non, incluso,
9: que fala mal tamén te motivan máis a seguir traballando, non? É importante todo eso.
0: Algo que nos quede ainda
9: sí,
0: por comentar.
9: Sí, quédanos aí, tamén temos aí para executar próximamente. Sí. Estamos aí con as obras que son grandes ali no Barón tamén,
0: No do Ribeiro.
10: Ali do Barón a
0: El, San Fido Barón.
10: O Ribeiro, sí. Pois estreita moito a carretera, porque ali hai un derbío do río do río Carras, do río do Barón.
0: Sí, sí.
10: Chamando a Confederación, e les chamaron a Confederación os veciños, particularmente, e diulle permiso para poder canalizar aquelo. Entonces a idea, pues bueno, a ver si temos...
0: Pero na zona que vai cara a Sona, cara a Fraga...
10: Que vai xa cara a Elfe, cara ao Ribeiro.
0: Ah, vale, na outra dirección.
10: Do campo da festa do Barón, á izquierda, portando á izquierda...
0: En sentido contrario que comentaba.
10: Hacia Fontentiga, efectivamente. Entonces a obra é bastante costosa, e a ver se a podemos acometer. Para ben ali hai que canalizar con os tubos de un metro, por aí, entonces diste corrugado e logo cementar por encima para que quede a pista máis ancha. Son uns 40, 50 metros se cadra, e a ver se hai posibilidad.
0: Bueno, pois creo que lle demos unha boa voltiña, un bo repasiño.
10: Tamén temos aí unha cementación aí en Paciños, a ver se damos mandado para aí tamén un hormigón, que os veciños prestáronse voluntariamente a puñerles a mão de obra.
0: Ajá.
10: Logo temos aí outro tamén en Partovia, para cementar tamén, pois, por retranqueo aí dunha propiedade, aí mesmo onde o derbío para a carretera de Rivadavia. Houve un retranqueo aí grande fai 2 anos, fai 3 xa, e houvera un compromiso de hormigonar xa aquilo, ya, a ver se podemos acometer a obra.
0: Pois por hoxe aparcamos as máquinas.
10: Muy bien.
0: Moitas gracias aquí ao concelleiro do Medio Rural, Miguel Fernández, o concelleiro do Grupo Popular, que nos estivo acompañando e informando nestes últimos minutos. Ata a próxima.
10: Gracias a vos, Xan. Siempre un placer estar aquí.
2: Llega octubre y llegan los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos. De lunes a viernes, a elegir entre 3 primeros y 3 segundos. Y apunta, porque cada día un plato especial. Lunes cocido, martes churrasco, miércoles richada, jueves carne o caldeiro y los viernes callos. Y si prefieres otra cosa, nuestra carta habitual. Así que ya lo sabes, en octubre vuelven los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos, junto a Rotonda Autovía de Ocarballiño.
11: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos en outubro. Os días 15, 16, 17, 22, 23 e 25, Festival Internacional de Teatro de Ourense. O día 18, Malquerida. E o día 30, a serie Clopen. Desfruta da cultura. Deputación de Ourense.
2: Para que o frío non te colla desprevenido, prepara a túa caldeira para o inverno con Instalaciones José Antonio. En Instalaciones José Antonio realizamos a revisión e mantemento da túa caldeira. E si é preciso, facemos a sustitución en só 24 horas para que ti poidas disfrutar do máximo confort no teu fogar. Instalaciones José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Máis información en instalacionesjoseantonio.es.
12: Empieza fuerte, empieza conectado, con Abatel. Chigas que llegan, onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
13: Na estación de servizo Dacón, enerxía total, que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
8: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Le anunciábamos, anunciábamos a nosa audiencia no Concello de Leiro que íamos hoxe visitar informativamente este Concello Ribeirán. Íamos ter en tempo de entrevista ao seu alcalde, Francisco José Fernández, pero claro, bueno, pois esta intervención algo máis extensa do que tiñamos previsto co concelleiro Carballiñés do Medio Rural lévanos a pospoñer a mañá mércores, mañá mércores esta entrevista que tiñamos programada co rexedor municipal deste concello Ribeirán, co alcalde Francisco José Fernández, co que, polo tanto, se mañá, sempre que evidentemente o alcalde teña disponibilidade, pois comentaremos, repasaremos a xestión e a actualidade municipal neste concello Ribeirán. Apenas seis minutos para as 2 da tarde, así que rapidamente imos cun par de apuntes máis, completando xa a crónica informativa deste día martes e 13 de outubro no que andamos e no que no Carballiño tamén é máis ide, pois é motivo de referencia informativa o inicio da campaña piloto de vacinación infantil nos colexios fronte á gripe. A Xunta iniciou hoxe este programa piloto para vacinar nos propios colexios, nos propios centros educativos aos cativos esta vacinación intranasal contra a gripe, unha iniciativa na que efectivamente foron incluídos 3 centros educativos da comarca do Carballiño neste programa piloto, seleccionados 3 centros aquí da nosa comarca entre os 13 centros educativos a nivel de toda a provincia de Ourense incluídos neste programa, no que son os propios sanitarios dos Sergas os que se achegan aos respectivos centros educativos para administrar aos nenos a vacina contra a gripe. Bueno, pois dentro deses 13 centros seleccionados na provincia, ningún do Ribeiro e 3 da comarca do Carballiño. En concreto, os colexios CPI Terras de Maside, o CIP Plurilingüe Calvo Sotelo do Carballiño e o CPR Plurilingüe Sagrado Corazón tamén do Carballiño. O igual que o ano pasado, administrase a vacina intranasal sen picada o alumnado entre os 3 e os 11 anos que voluntariamente, evidentemente, que irán participar nesta campaña de inmunización contra a gripe no ámbito escolar. Son os pais os que autorizan a vacinación dos cativos que a reciben, decíamos, que nos propios centros. É o segundo ano, É o segundo ano deste programa piloto. O ano pasado, que foi a primeira edición, logrouse un 51% de participación entre o alumnado. E xa un apunte dentro da crónica de sucesos esta pasada e prolongada fin de semana que completábamos onte co día festivo do día do Pilar, pois deixanos, decíavos, esta fin de semana deixanos unha víctima mortal, un motorista que perdía a vida na Nacional 525, isto é, na estrada de Santiago, no límite prácticamente entre os concellos de Piñor e Dozón, en concreto a altura do quilómetro 274, o seu paso pola parroquia de Santa María de Bidueiros. Este accidente acontecía tras o choque de unha motocicleta, a colisión frontal dunha motocicleta e un tractor nesta estrada nacional 525, a estrada de Santiago. Un accidente que movilizou desde o 112 a unha dotación do Servizo de Urxencias Sanitarias do 061 Tamén o helicóptero medicalizado con base no complexo hospitalario de Ourense, tamén os bombeiros efectivos, axentes da Garda Civil de Tráfico. Finalmente, nada puido facerse para salvar a vida deste motorista que falecía no lugar mesmo do accidente.

0: Para fieles difuntos, Flor de Lis, floristas. Para esa composición creativa en centros e ramos en flor natural o artificial. Cun desconto do 10% se realizas a túa encarga antes do 15 de outubro e un pequeno agasallo para todos os nosos clientes. E recorda, realizamos entrega no cemiterio, ademais de servizo de limpeza e mantemento de sepulturas e panteóns. Flor de Lis, floristas, 988-61-3002, Avenida 25 de Xullo, xunto Fuchela.
1: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
0: A factura da luz non para de subir? E a do gas? Xa chegou o Carballiño Ves Energía, a nova asesoría enerxética que compara ofertas de diferentes comercializadoras para que non pagues de máis. Tráenos a túa factura e nos buscaremos a mellor opción. Ves Energía, Rosalía de Castro 16. Enerxía ao mellor prezo.
2: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
0: Nova tempada en Aura Modas, con todas las novidades outono-inverno. En colección nacional de primerísima calidad. En punto, conxuntos, anoraks, da nova colección outono-inverno de Aura Modas. Perfectino Vieites o Carballiño.
2: ¿Te las vas a perder?
0: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
3: Gasóleos Ateneo. Reparta domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Gracias por la su confianza.
0: En Fieles Difuntos, o Supercén, no número 24 da Avenida de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro 14, con todo o que poidas precisar en esponxas, velóns, centros e a maior variedade en flores. E, por suposto, o mellor prezo. Ven, compróbalo, o Supercén, Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: Este outono, equipa os teus traballos con Estil e aproveita as ofertas especiais Estil en Ucha Foresta. Motoserra MS162 agora por só 169€ ou unha desbrozadora FS55 por 284€. Ademais de cortasetos ou unha batería Estil, carga ultra rápida e maior rendemento. Este outono, Ucha Foresta. As mellores marcas e servizo técnico propio. Na Avenida de Compostela 9, o Carballiño.
0: Llega octubre y llegan los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos. De lunes a viernes, a elegir entre 3 primeros y 3 segundos. Y apunta, porque cada día un plato especial. Lunes cocido, martes churrasco, miércoles richada, jueves carne o caldeiro y los viernes callos. Y si prefieres otra cosa, nuestra carta habitual. Así que ya lo sabes, en octubre vuelven los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos, junto a Rotonda Autovía de O Carballiño.
6: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
7: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Saladina López Cerdeira, viúva de Floreano Rascado Pousada, faleceu na Fenteira, Boborás, aos 90 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María del Pilar e Francisco Rascado López. Fillos políticos, Serafín Prieto López e María Guadalupe Guerra Barreiro. Netos, Cristian, Alejandro, Laura e Santiago. Neta política, María del Pilar. Bisnetos, Adrián e Ander. Irmáns, Manuel, Asunción falecida, José e Teresa López Cerdeira. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá mércores, día 14 de outubro, ás 12:30 do mediodía. Desde o velorio do Regueiro ata a igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Pedro do Regueiro. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairán dous autocares da empresa montañesa ás 11 da mañá. Un desde Becoña, pasando por Feás, Magros, Beariz, Liñares, Abouza, Muradás e Lebozán, ata o Regueiro. O outro autocar con saída tamén ás 11 da mañá, desde a Praza de Abastos do Carballiño, pasando por Cerdeira, a Fenteira, Sonelle, a Candosa, a Santas e a Ermida, ata o Regueiro, e con regreso á terminación dos actos fúnebres. O señor don Ramón Casares López faleceu en Pazos de Arenteiro, Boborás, aos 88 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Rosita Casares de la Torre, fillas Rosa María e Carolina Casares Casares, irmá Erundina Casares López, irmáns políticos, netos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral que terá lugar mañá, mércores, día 14 de outubro, ás 11:30 da mañá, na igrexa parroquial de San Salvador de Pazos de Arenteiro, Boborás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Rógase non envíen flores. A incineración realizarase na intimidade familiar. A señora doña Sira Feijó Feijó, de Peluquería Sira, viúva de Jesús Martínez Rojo, faleceu en Leiro, aos 90 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Sira, Teresa, Carlos e Raquel, fillos políticos, Benito, Demetrio, Pili e Manuel, netos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 13 de outubro, ás 6 da tarde,
8: Desde a Sala Miño do Tanatorio García Allende ata a Igrexa Parroquial de Santo Domingo de Rivadavia, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio municipal, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Ernesto González González faleceu en Garabás, Maside, os 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Leonor Vázquez Álvarez. Filla, María Luisa González Vázquez. Fillo político, Julio González López. Neta, Yolanda González González. Neto político, Heriberto Prieto Fuentes. Bisneta, Selma Prieto González. Irmáns políticos, Lino, Paco, Maribel, Dominga, Sara, Melucho, Rosa e Concha. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores día 14 de outubro ás 6:30 da tarde. Desde o velorio do Bolo, Garabás, Maside, ata a Igrexa Parroquial de San Pedro de Garabás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de Garabás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don José Antonio Pérez Rodríguez Chispa, natural de Tamallancos, que faleceu aos 75 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexa Parroquial de Santa María de Tamallancos, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don José María Iglesias Riande, viúvo de Leonisa Pinal Nogueira, veciño de Nogueira, Boborás, que faleceu no Carballiño aos 89 anos, descanse en paz, expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado na Igrexa Parroquial de San Mamede de Xendive, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A señora doña Saladina López Cerdeira, viúva de Floreano Rascado Pousada, faleceu na Fenteira, Boborás, aos 90 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María del Pilar e Francisco Rascado López. Fillos políticos, Serafín Prieto López e María Guadalupe Guerra Barreiro. Netos, Cristian, Alejandro, Laura e Santiago. Neta política, María del Pilar. Bisnetos, Adrián e Ander. Irmáns, Manuel, Asunción Falecida, José e Teresa López Cerdeira. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores día 14 de outubro ás 12:30 do mediodía. Desde o velorio do Regueiro ata a Igrexa Parroquial de San Pedro do Regueiro, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de San Pedro do Regueiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairán dous autocares da empresa montañesa ás 11 da mañá, un desde Becoña, pasando por Feás, Magros, Beariz, Liñares, Abouza, Muradás Elebozán, ata o Regueiro. O outro autocar con saída tamén ás 11 da mañá, desde a Praza de Abastos do Carballiño, pasando por Cerdeira, a Fenteira, Sonelle, a Candosa, a Santas e a Ermida, ata o Regueiro. E con regreso á terminación dos actos fúnebres.
9: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
8: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos los trámites y para a súa mayor

0: Psicotécnico Carballiña. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño, en Rúa Ourense número 25. Agora, os domingos, no Bar Soldado, novo servizo de almorzos con bollería e bocatas, todos os domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no Soldado, e os domingos de callos, e os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado. O soño de Sarabop, o café bar da piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. Chamando ao 673-163-183. O soño de Sarabop, o teu café bar da piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.
1: Se estás pensando en mercar un coche, achégate ao Salón do Automóvil en Expo Ourense. Do 16 ao 18 de outubro, vehículo novo. E do 23 ao 25, vehículo de ocasión. 31 marcas, as mellores oportunidades e o sorteo dun desconto de 6.000 euros. O coche que buscas, agárdate en Expo Ourense.
0: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas, a esas polbeiras que xeración tras xeración fixeron do polbo unha tradición. E desa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polbo dos mellores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polbo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polbo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
4: Imos logo xa cos últimos minutos deste noso programa en este martes 13 de outubro aquí na Radio Comarcal, no mediodía de COPE o Carballiño, este tempo de radio que estamos compartindo como cada día de luns a venres desde as 12:30 horas ata agora. Nun momentiño, nunos minutos que despediremos ya no entorno das 2:30 da tarde. Un programa de radio polo que pasou hoxe o concelleiro do Medio Rural do Concello do Carballiño, o concelleiro do Grupo Popular, Miguel Fernández, co que repasábamos as actuacións, unhas que se van levar a cabo de aquí a final de ano, outras que xa se están materializando, como as que esta mesma mañá de martes estaban en marcha na localidade de Arcos, no pobo das Pulpeiras, en Arcos, onde se está procedendo a limpeza de cunetas e mellora de canalizacións de auga nesa estrada que comunica o Carballiño co Reino, estrada de titularidade provincial da Deputación Provincial.
5: Sí, viña de Arcos, porque estamos facendo ali unha... aproveitando cor da Diputación, están pois preparando todas as cunetas. Ajá. Porque agora estamos por que veño a inverno, entonces, por bueno. Entonces ali pon as canalizacións, por levamos unhos tubos de hormigón dister dun metro por 40 para facer as canalizacións ali en Arcos.
4: Sí, porque esa estrada que efectivamente vai desde Arcos ata
5: o Reino,
4: que atravesa as parroquias carballiñesas de San Miguel de Piteira e Santa Uxía de Lobas, é unha estrada da Deputación de titularidade provincial.
5: Sí, é da Diputación, efectivamente, sí.
4: Bueno, pois pues, traballos logo de mantemento, de limpeza das cunetas, e tamén logo aproveitando, bueno, pues, para mellorar esas canalizacións, non?
5: Sí, se afixeran a zona de Santa Uxía, chegaran aquí hasta Costoya, non? Entonces ahora pois pues, están desde Arcos hasta rematar hasta ali hasta a iglesia de Costoya, de Santa Uxía.
4: Pues, repaso a actividade que desenvolve o concelleiro do

0: Medio rural do Concello do Carballiño, que nos foi levando de parroquia en parroquia polo noso rural. E repaso, entrevista íntegra que podes escoitar se é do teu interese, non puideches facelo en directo, xa sabes, igual que todas as nosas entrevistas no podcast de Cope o Carballiño, que tes disponible a partir das 3 da tarde na nosa web copecarballiño.es. E tamén no Concello do Carballiño ven de poñerse en marcha o programa Renóbrate, neste caso dirixido á formación e inserción laboral de persoas en situación de desemprego, as que se forman para traballar no sector da construción. En total son 20 alumnos e alumnas as que participan nesta iniciativa que está impulsada pola Xunta de Galicia en colaboración coa Fundación Laboral da Construción e co Concello do Carballiño. Ademais do Concello do Carballiño, participan nesta iniciativa os concellos de Arteixo, Sanxenxo e Santiago de Compostela. Trátase dunha actividade de formación que ten unha duración de 9 meses, durante os que o alumnado percibe un salario, recibe formación e realiza prácticas en edificacións e obra civil, industrias extractivas, demolicións, revestimento, tabiquería e pavimentación, entre outras especialidades. Precisamente no caso concreto do Carballiño, esta actividade comezou pola reforma da Beirarrúa, da Avenida do Arenteiro, que foi no seu día construída con adoquins a base de adoquinado moi levantado en algunhas zonas desa Beirarrúa debido ao crecemento das árbores, das raíces das árbores. Bueno, pois estáse reformando toda esa beira rúa da Avenida do Arenteiro con este obradoiro de emprego Renóbrate, no que estas 20 personas participantes pois fórmanse para traballar no sector da construción. E isto tamén ten que ver co Carballiño e tamén con Maside e con 3 centros educativos en concreto, que son o CPI Terras de Maside, o CIP Calvo Sotelo do Carballiño e o CPR Plurilingüe Sagrado Corazón, tamén do Carballiño. De que falamos? Pois do programa piloto de vacinación infantil fronte á gripe, unha iniciativa da Xunta, do Sergas e da Consellería de Sanidade e tamén da Consellería de Educación, que incluiu a 3 centros educativos da comarca do Carballiño. Son en toda a provincia de Ourense 13 centros os seleccionados. Bueno, pois ningún no Ribeiro, estes 3 na comarca do Carballiño, os citados colexios de Maside, Calvo Sotelo e Sagrado Corazón do Carballiño. A vacina administrase de forma intranasal, sen picada, o alumnado que o solicita previa autorización dos pais entre os 3 e os 11 anos. O alumnado entre os 3 e os 11 anos. E a segunda campaña, o segundo programa piloto de vacinación infantil fronte a gripe, no que os sanitarios, campaña na que os sanitarios do Sergas son os que se desplazan ata os propios centros educativos para vacinar aos nenos.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: Pois así comezamos semana, señoras e señores ointes, semana que chega, como non, con máis destacadas actividades e acontecementos, como que se vivirá este sábado que ven no Irixo, que se nos vai convertir este día 17, sábado desta semana, no epicentro galego da música tradicional, coa celebración da cuarta bullada do outono e o concerto estelar do músico galego Xisco Feijó. Será todo ello desde las 6 de la tarde de este sábado que ven, no pabellón polideportivo municipal do Irixo, un evento que busca recuperar las tradicionales bulladas que era a denominación propia no Irixo para referirse a las foliadas a este tipo de eventos e de seráns, no que participan grupos de música tradicional, como será este sábado que ven no Irixo o grupo Sete Estralos, os Viruxes, os Trasnos de Doade, as Pandereiteiras de Pé Feito, as de Ponte da Prata, ou as Pandereiteiras de Zobra, ou as Ferreñas do Testeiro, do propio Irixo, e, por suposto, decíamos que xa ás 11 da noite co concerto estelar de Xisco Feijó, que traerá ao Irixo o seu espectáculo Traede Ferrallada. Así que tempo teremos, logo tamén, no transcurso dos próximos días, de ir entrando en ambiente festivo e lúdico no Irixo para este sábado que ven. De momento, no que entramos é xa en tempo para a retrospectiva deportiva futbolística da fin de semana. Lolo Carril, moi boa tarde.
3: Moi boa tarde. Falamos xa da páxina de marcadores deportivos da fin de semana. Neste caso falamos xa brevemente da Terceira Federación, donde se disputaba a sexta xornada con empate 3-3 do Club Deportivo Arenteiro no campo sintético da Ribela ante a Sociedade Deportiva Sarriana. Bo partido e bo resultado colleitado desta volta polos homes de Mar Vidal nun escenario sempre difícil como este da Sarriana. Con este empate os verdes suman 4 puntos a espera de recibirse na próxima xornada en Espiñedo o Atlético Arteixo. Será o vindeiro domingo, día 18...
0: Sábado,
3: dende as 5 da tarde. En canto xa ao resto de marcadores da xornada, nas demais categorías, decirles que na Preferente Galicia caía contra pronóstico Atlético Arnoia na Caixeira, encaixaba 3 goles e perdía 3 puntos ante o Beluso de Bueu. Na Primeira Provincial, 3 partidos e distintas sortes. Muíños 2, Sporting Carballiño 1, Maside 0, Nogueira 0 e Club Deportivo Velle 0, Francelos 2. Na segunda futgal, un marcador positivo, Cortegada 1, Melias 0, e xa en canto a fútbol femenino, triunfo sin paliativos do Arenteiro femenino, que goleaba 6-2 a Sociedade Recreativa Calo de Teo aquí no Municipal de Espiñedo o pasado domingo.
0: Tempo e temperaturas moi agradables para este día 13 de outubro. Tal como xa avanzaban os pronósticos, eso sí, con bastantes nubes no que levamos de xornada ata esta hora, nesta primeira parte do día, e parece que xa de agora en adiante co ceo xa incluso bastante despexado en algunhas zonas do noso territorio comarcal. Bueno, isto acontecerá no transcurso das próximas horas, xa menos nubes e máis claros. Temperaturas con valores máximos que van situarse entre os 25 ou 26 graos no Carballiño e comarca e os 28 graos no Ribeiro. E para mañá, mércores, un día, pois, prácticamente de verán ou mesmo totalmente veraniego durante as horas centrais do día, con temperaturas moi altas para este período do outono. Fixadevos que para mañá, segundo os pronósticos, imos alcanzar os 30 graos. Sí, 30 graos para mañá no Ribeiro, 28 graos no Carballiño e tamén comarca adiante na maioría dos nosos concellos. Así que decíavos, tempo, temperaturas para mañá totalmente veraniegas. E co ceo, ademais, para mañá xa completamente azul, despexado en todas partes. Máis nada, señoras e señores ointes, moitas grazas pola atención prestada. Ta aquí chegou a nosa programación local, a de Cope o Carballiño. Mañá, desde as 12:30 horas, máis e mellor.
1: Cope Carballiño.
2: Estar informado.
4: Gasóleos Ateneo. Reparta domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Grazas pola súa confianza.